0: 시작하러 가지. 몰래 감사? 인생입니다.
1: 몸은 부디 마베라는 주둥아다. 호스테나 위케미세이투 장젤로 바밤모나 하버속에 오발레발링 오르바베 몸은 부디 무푸서와 보나 칼링 블랙레이블 비르야스 무소야 FIFA 월드컵 예제리스 몸은 부디 아프리카 보라 Eva Sharp. Hase ya badile mo tsegata so tse 18.
2: Natifela ke monyaka o tletseng thabo wa spinner ka spinner zone tournament of champions. O ka ihapela siabo sa chelete ya 500,000 rand. Betsa ha bo nolo fela ka 2 rand ka pao feta. Buri slot tsa rona tse kgethilweng. Mo nyolo he o leaderboard. Holo bet, ke monyaka fela o spina le rona. Betsa hona jwani. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšhana le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.